Komjo, dans me mo, žirda live, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađa, smađ